0: Nzimu wa wa won Salomon mama fi afin zio boye e fa egualemo ne o ma dahu mo ra o pin o so e si e kura fo e won za we le manion inu ni sin kura wo sanu owo we bori asie ye bori anwuro we bori e kura tin wo fanganu ye ti te fo e wo de ye se e te ndi e dahu inkremo ina so yala e yo konu he kadie anangrumane ya buya guanete enu anyanko so ya fa ya butunu si e kura fo ye sero ye ki ye unte kura tin fa fa ke so nzrene ye fa kura fa sin obodin wo wa zozikri ibo e wonu beti beke one afoda
1: mo yeso